0: Radio Levač.
1: Jen dva, jen dva, tri. Jen dva.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Preduzeće MD Mechanics iz Jagodine raspisuje konkurs za sljedeća radna mesta. Bravar, mehaničar, monter i pomoćnik montera sa obaveznom vozačkom dozvolom.

Pouzdan partner za vaš sljedeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.